Chabu chung chung chung kham sa nga nan su ngar kyun si xa bang ge me do li chen na xin jie chung ar ga du chi. Mang chul ya cha xa bi na nga su pyu ri yin chin che ge zhe xie xin ba zham ki lu lin xin ba thang. Thang na xin ya kong bak bo xin ba zham ki xa bu chab xin gari si xie su yo ri la. Ya nga su pyu ri ya cha xa bi na lu gar ki gya zu xie wo ri la. Lu gar ki ri ki na nam ba na chok ba thang pyu sum chok ba xira yo ri. Da chen na ti rin ki lu gar ki gya zu da bu ti na ne chu di zham ji lin jie. Chabu chung chung chui. 제람토 베규이 땅낭마 차샤비나 하나초 나오히나 르마타 타네시 샤브 문시 토리아 규르주타 콩비충웨 탄데기나 루시에게 나가지 차디어시 마세이나 하나초 낭마데 차샤비나 티 땅양티나 나냠데부타 걸덕티나 냠도데지사 미지키 캐지 섬데요지라 우이상 코리기네 걸겹 신도 챔비비엔베 루시에게 나가지시